در sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani